0: ìkéde pàtàkì lọ́kùnrin lóbìnrin gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí dájúdájú ẹ ti fi orúkọ sílẹ̀ nípa pípín àwọn àpò ẹ̀fọn tí wọ́n ti fọ́n ogun sí èyí tí ìjọba orílẹ̀-èdè yìí fẹ́ pín fún àwọn ará ìlú ní ọ̀fẹ́. Ọ̀nà méjì ni ètò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà ti wáyé. Ìgbà àkọ́kọ́ láti ọjọ́ 14 sí ọjọ́ 18 oṣù yìí ni wọ́n pín fún àwọn ará ẹkùn Àríwá, ẹkùn Àárín, ẹkùn Ẹ̀sà Òkè àti ẹkùn Gúúsù. Ìgbà kejì ní ọjọ́ 24 títí di 30 ọjọ́ oṣù yìí bákan náà ni yóò kan àwọn ẹkùn Kàrá àti ìgboro ìlú Lomi àti agbègbè rẹ̀. Tí àsìkò pípín àwọn àpò ẹ̀fọn náà bá ti tó ní ìkí ààyìn, ẹ mọ́ jáfura kí ẹ gba ọ̀nà àyè tí wọ́n ti júre fún yín nígbà tí wọ́n ti wá gba orúkọ yín sílẹ̀ níjọ́ sí kí ẹ lọ sí ọ̀hún. Tí ẹ bá sì ń lọ, ẹ mọ́ gbàgbé ìwé pélébé tí wọ́n fún yín kí wọ́n lè mọ iye àpò ẹ̀fọn tí wọn yóò kó fún yín lọ́fẹ̀ẹ́. Tí ẹ bá gbàgbé ibi tí wọ́n júre fún yín, ẹ tètè yára lọ sí ilé ìwòsàn tí ó sọ́mọ yín kí ẹ lọ béèrè. Kí á sùn ní abẹ́ àpò ẹ̀fọn, ó dára gidi, ó máa yọ ni kúrò lámúlọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Yìí sì túmọ̀ fún gbogbo ìdílé olúwa rẹ̀ ní àlàáfíà tó péye. Àpò ẹ̀fọn á máa gba ni kúrò lọ́wọ́ àmọ́dí ibà. Olùkéde alákòóso ètò ìlera àti àwọn olólùfẹ́ wọn.
1: Ó ń kọ́lá àtàmárà tó kọ́kọ́ níta bá mọ̀ ìké ìyàtọ̀ bá ti ṣe kéngàrí ká tòtà ní ìyẹ̀tẹ̀ kárìgbà mẹ́ pátá kárì lóhùn ká jọ́dọ̀ tó nàmẹ́ yà sàtà rẹ̀ tẹ́ nàmẹ́ ó tàmúlá nítorí ẹ̀ tó omi yà. Ìyá kó àmbó kìí àdán nì bàbá tó dára kó tó nàmẹ́ yà kó jábà jẹ́ tó bá tó ní bí yé ta fi tẹ̀lé rí nàání. Kapa ye ni yeda pi tala di ni utang utang ye ni aga bapa tu tak jana pam utang utang aku sih kapa tak tu tak utang utang aku sih kaya ada pam aku utang utang aku sih kapa tak jani kebi utang aku sih aku sih kade ni ye tu utang ye puri ye pi tala ro kuana kapa ye pi tang tidak aku utang ube ni kara aku utang aku sih aku sih kapa tak domo mo dah dia aku utang ni aga tu aku ada dua tiga ada ting kapa di ten ada bunyi bukan dua ting ni aga baje biaka kaya nama bende bodi kada dua mam aku tu nama ya dengan aku tiada mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye paka piko ka bala na ga ni a ko anyi ba jwa dana mi ya ko ba a du wara mi ya do ta wara tu mo mo da ba ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni o ni do kan na de do la ko ta do
2: na aha to ko na chem ni yul sa ke ba ma ke ti na du bwa ni na nyai ke ka kan na ka ko ko na sa ke blan ya na pa fa mi le bo ka blan ya nga njam sawo kan jam mopot bina wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar li li mo sawo kan jam mopot bina wi mon ko ne lu yoti sa wi mon ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan problem yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blati na do gba ya na cha ni lejo ngwa mbi abana na tina yulung gob na kan ya nima ba jala mwaka trene kana mwaka kaya naduwa baka falaba nkitade. Kado naduwa pulikinye koma sen kene trete kata mwaka mwaka mwaka nya fiba asempo. Tunati sen tere togo da gomina apipika kwenye mwapwa buraya na jepo mwaka ngaya anyapwa.
3: Qui peut bénéficier de la MU?
4: Tout citoyen et étranger résident au Togo peut bénéficier de la MU. L'INAM, l'Institut National d'Assurance Maladie, gère les fonctionnaires et les agents de l'État, les membres des institutions publiques, les titulaires de pensions civiles ou militaires et les personnes ou ménages vulnérables au titre du régime d'assistance médicale. La CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, gère les travailleurs et titulaires de pensions du régime général de sécurité sociale, les travailleurs indépendants, les travailleurs des secteurs informels et agricoles, les ministres des cultes et toute personne exerçant une activité non salariée. Attention, la mise en œuvre de l'AMU est progressive, bien sûr.
3: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
4: Ceci est un message du ministère de l'Accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une